0: emocionado, estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
1: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto, con el bueno, la mala y el feo.
2: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
5: Mom, please.
4: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
5: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
4: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
5: Wow, you weren't kidding, Mom.
4: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
5: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
4: No, the other one.
5: What's in your wallet?
4: Oh, that's my boy.
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
7: Bienvenida a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy?
8: Mi auto está haciendo un ruido. A veces es como... y otras es como...
7: ¿Tienes prendida una luz del tablero?
8: Sí.
7: Con el servicio Fix Finder gratis podemos leer las luces de check engine, ABS o mantenimiento para encontrar la posible falla e incluso recomendarte un taller si lo necesitas.
8: Entonces no necesitas escuchar el pa, pa, pa, pa, pa.
7: No, con el Fix Finder, sin complicaciones, solo servicios gratis.
9: Get in the zone, AutoZone.
7: Aplican restricciones.
10: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
11: CBCH, Youth Behavioral Health, es un nuevo servicio en Wenatchee que brinda a adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 25 años la consejería de salud mental, atención psiquiátrica y tratamiento para el consumo de drogas y alcohol. El equipo de proveedores bilingües de CBCH tiene experiencia y está comprometido con su salud mental y su recuperación. Ubicado junto a Planet Fitness, CBCH Youth Behavioral Health está en un lugar conveniente y de fácil acceso. Para más información, visite cbch.org o llame al 509-662-6060.
12: Llega el legendario OMAC Stampede y la mundialmente famosa Suicide Race a OMAC Washington del 13 al 16 de agosto. Disfrute de 4 grandes funciones de rodeo, un campamento indígena nativo americano, desfile, exposición de arte clásico del oeste, carnaval y mucho más. Un fin de semana lleno de entretenimiento del viejo oeste para toda la familia. Para boletos visite omacstampede.org. Es el 92º OMAC Stampede y la mundialmente famosa Suicide Race del 13 al 16 de agosto.
13: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo José Luis Jai y te quiero invitar este sábado 8 de agosto al único evento en este tipo, Havana Nights, una noche donde sonarán los tambores y te moverás al ritmo de la salsa, música en vivo para que bailes en la calle, habrá zona de mojitos y muchas sorpresas más, no te lo pierdas, sábado 8 de agosto de 6 a 9 de la noche, presentado por Clearwater Salón y Casino y la ciudad de East Wenatchee. Allá nos vemos.
14: Solo por una noche. Viva los ritmos y la energía de Havana Nights. Acompáñenos el sábado 8 de agosto de 6 a 10 en Gateway Park sobre Valley Mall Parkway. Baila al ritmo de música cubana en vivo con mambo, cha-cha-cha y salsa. Disfrute de deliciosa comida, puros hechos a mano, un jardín cervecero patrocinado por Clearwater Salon and Casino y una increíble exhibición de autos. Y lo mejor de todo, la entrada es gratis. Havana Nights es presentado por la ciudad de East Wenatchee y Clearwater Saloon and Casino.
15: La venta de colchones de camiones de Seymar comienza mañana a las 8 de la mañana. Seymar ofrece increíbles ahorros en colchones Beauty Rest, como un colchón queen con muelles elaborados individualmente patentado por solo $398.

0: Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
2: Hablamos tu idioma.
1: Somos Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
2: Hablamos tu idioma.
3: Hay personas que llegan a una línea y se detienen. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
4: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
5: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
4: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
5: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
4: Así es como se vive el verano.
5: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
4: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
6: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
7: La venta de colchones de camiones de Seymar comienza mañana a las 8 de la mañana. Seymar ofrece increíbles ahorros en colchones Beauty Rest, como un colchón queen con muelles elaborados individualmente patentado por solo $398. Ahorra un 10% en colchones Beauty Rest Harmony y Beauty Rest Harmony Lux. Compra un juego de colchones Beauty Rest Black y recibe 2 almohadas de espuma con memoria gratis por un valor de $99. Los colchones híbridos Beauty Rest Black cuentan con tecnología de bobina con bolsillo, con una capa de espuma, con memoria avanzada, para proporcionarte alivio de presión y cómodo soporte. Seymar entrega e instala tu nuevo juego de colchones gratis si vives en el área de servicio. La venta de camión de colchones está en Seymar y comienza mañana a las 8. Seymar, ubicado al norte de la Avenida Buenache. Visita seymar.net.
8: ¿Tiene un conflicto en casa, el trabajo o con un vecino? El Wenatchee Valley Dispute Resolution Center puede ayudarle. Ofrecemos mediación económica y efectiva con soluciones reales. También ofrecemos talleres sobre comunicación y cómo resolver conflictos. Llame al 509-888-0957 o visite wvdrc.org. Avanza con confianza.
9: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood en Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood. Tu salud, nuestra prioridad.
10: Sands Merrimack tiene todo lo que necesitas para escalar y acampar para tu verano lleno de aventuras.
11: Haz un alto en Sands y checa todos los accesorios disponibles para acampar.
10: Desde mochilas, sleeping bags a botas para escalar y equipo de pesca. Tú encontrarás todo lo que necesitas para equipar a toda tu familia y preparar esas ricas comidas. Sands tiene hieleras Yeti y asadores portátiles Traeger.
11: Y para terminar, Sands Merrimack ofrece un increíble servicio al cliente.
10: Desde martillos, armas, calzado y más, Sands es tu tienda de todo.
12: ¡Solo por una noche! ¡Viva los ritmos y la energía de Havana Nights! ¡Acompáñenos!